Olejo Aruto kapileta ke wewe. Amune big up give sororo. Nigile give kechi wenyewe. Ane nigile silence ngo limbo ngo kulumbe ntindire nandiyo. Olejo Aruto we. Gale tot kobar kabisa wewe.

Tigalo se magi chabu nchini wazaburi yote na numaja atai basi jo vrigi tugo sene ni imaji nko agile jigi tugo sene ni gituge eniani ega agile gitu daigo se gituge agosto nini edaigo se gyote njite muto egenyo gewele ligitu gnongi tugo sene ni

0: 여기 고개 골라서는
1: ingubuti ana ingotege mianen eunegi nebago mukto indet ana ingotege mianeji kwa mukto indet kwa manuti ni kone
2: iman bana terere
1: yes
2: neta ako nebago manut bana terere to mamwagi
1: yes
2: amache aim nafas na inegen amwagi kwa mukto indet kongoi nega ako ya chamnyachen ako nambaro indo in between Brian.
1: Yes.
2: Come on, Banatera Lenji, but I'm not yet a loop negative. I'm going to go to Alakanan, eager of my moves, Quayanine, who moves. I'm going to go with music a moon, Kiwa Hatango Mukto in Panatere. Archiagane, Nigisichan, Kuchi to the Nemon. A woman, more Lelin, Arega Silvihala. I'm going to go with that a moon. Nene kone gi go torotonum wana manout si ko baisenon ago tso lagne ko gi chine gi ma ki ma usu no tenda ani gi ga onyo walgo mukto nete ko lenchi igu gi nyona
1: iman
2: no baisi
1: and yes
2: so ko mo alelen ko ngo ya mungo mukto ende ndo bwa na tere
1: yes
2: nena taiwa rako stoi kio kio sich ene li nyurne tu wanyo lenji karifu sana awa lechi shalom shalom ochamge ochamge kukin
1: yes
2: maguma che ke utien ke mwaji mbi kio hora che bune winwe ke lenji nipoleni sana che huibit kora tilionu te kwa amun enwi kini kwanya
1: yes
2: kwa nyalo lat mamuche awa indot kusip kwa nyalo tena kwa mita mburta kwa mita nduwe tu nipo limbo en kiburen in ngere ritese roin ko miten jini ke urenjo sapunde ko kapet ke chan handenye ko honori en kasita somu o kya ma kya hakta pole amu ki ma mu jo sikke amu ka tinye shida na
1: porta
2: amu jo le pole mite kona ma sesta ni ma sesta kona pana terere ni ke uren em ne menyo limbo en mi limbo amure ta ko mi ramoso kuin ko bet kona ke chan handenye
1: yes
2: ago enoret ne ne terpo na terer ama jo le ora pole
1: le ne mucho
2: gandan onda que mueve que le len terer ga y la cuen con me con go con go eso ve en ore ne ga pa go to bu ki ga go bar que lo y lo mucho urso en mo que soporte ni que urso amo soporte ni ga ma cosa la ndo nga que namda chi ga go ya le lut que ip para ko kwa utik chi an go ra in
1: Kumnya
3: pasto limba mba kasi kumnya chana ek chiko graduate raje ba Jesu kumi ba asta wakisa wachili eno lindo
1: thank you
3: wona kep chega anj amuti nuna kwa pasta wakisa limba kote mkundo pasta jubi
1: right
2: ako kaboy koko tieta ap Nicholas olenji Nicholas ko proud en taje ba mamun kiki taje nyo
3: kime kapisa
2: ako kubor
3: kwa titere ngo longa tuwa ngapisa
1: ngenge ngatuwa
3: ngapisa
1: karabuat kamuomba si Jofri
3: kia ni mtu mandu wisi tote kito mine kwa boru wetu noton kwa sawaje basta eni ama yaat kwa mkto wende tore kwa kito wacha aira kichana
1: thank you sana kwa tima ana itulitila ni matako mugani So ataji grai jo pas jobra koleni jina tri mitenyon testagi tu til tigiti noti no patigi tite number 5 meeting komnye kabisa noti no pusho mil labati onito agi nyur tige 100,000 tiana bi gibe ndia ponas e janga beleta ge noti no bas ta 274 age tigiti number 5 tigiti no number 5 costo nini gut ki girji san Karibu sana basi Jofri, intitio ni noti nipo kwa manu kabisa.
2: Kongo ipana tere. Kwa mwa ngoliot nipo maano. Ako in, ako saka ne, buat kachutke kwa buatu kano mtu enu na. Kwa buatu alele, taki ngalale ndetutia na. Kwa kenyo imwa, asa kwa na buatu kwa fichana.
1: Yes.
2: E nao desa luu. Kwa Kuru mwana tere. Namun ngengolole, nowadays kemo ilele piongozi chepo koro. Piongozi chepo koro. Mwana piongozi chepo koro. Chepo rain. Kupikia mingichin. Lani nigeri letepto wikia mingichin ra. Mwana tere. Kuyu inyume, aga wata tamne kibuote kelele yune en koro.
1: Iman.
2: Wane, ku apart from kemoa gele kuku iken... Kuku ikumingi ni nafas ingwany nebo kwaya chita kwa baibai wane tu kwaya chita kwa baibai kuchuta mazumangu nesira kwa gila melekwe
1: yes.
2: Musiara iti ni piyamba lingi nyo walipi tuta musiara kwa baibai jitu because
1: yes.
2: So kukwa mwe nole apart from ke mwe gilele kukarara ni ingwany kuchandu kuhi Agua que muy buena tere.
1: Iman.
2: Chito, chito.
1: Kobaibai.
2: Kobaibai. Wane, kuyon kobet poisi. Yon mamiten kasi tamun kuk limitete. Opportunities. Chepo kasi segi nguen.
1: Iman.
2: Kwe, okubike chanke kakosan kasi segi. Kofichana.
1: Iman.
2: Kwanam kichana, fichana raine. Kuto, tetute ka, pongonute ka poisi unalak. Chengim besawe nyuane ngwany amone turai ni chegi lelen ko kibir ko churso ko vijana
1: yes
2: itu vijana chegi lelen ko gile gaay kulle ko vijana chondu ndu kyog sira ngwany kuma tugu chegi mwa ge lelen koror that is why kan ni go inyuno this program bana terer common de tab ko teben jito e una gap ko mukto inde Une mitune tap kwa mutole te sobe tap chito. Sur yongo te benjito e une ga ta yat. Nyur boro ne en sobe nyi. So nota ngore ne bana tere komu nji mana awosole nyi nji.
1: Ikabesa.
2: An konam kitabute. Agilamete.
1: Iman.
2: Ak Bible. Amu ngale ke mitene chi kuma jese ke mwa.
1: Yes.
2: Ko ngale ke ongnole mwisho kuma kinge jitu kule. Akoso kose totore titu kule.
1: Iman basi.
2: Amu ngi bare kita rete tutiane. Ko titane ko mo tebene una kap ko muktoane ti.
1: Kula ko
2: tebene. Ko muani ko tebene ko ngete nrai na mu ngale ke kibendi ke mwa enu. Ko ngale ke bago manut.
1: Yes.
2: Ake mwa gele ko manutiet ne bo ko tebene jito e una ka kita jate. Anan komitune tap ko muktoane ti ko gile neta.
1: Yes.
2: Kete be no ngap ko mukto ana ge sobe sobe ne ngi an nendet. Ko gille ku nyoru chi tagi ne guren guidance. Nyoru chi tagi ne guren kando na tet. Ana ne kando na tet ne bunu ko mukto ret. Ako ngetu chi to correct ayat ole mitu ko kemnyach. Chemo kinge chi to embe tut kila.
1: Iman basi jo.
2: Yani inge nile in our daily life. Ko mitu ko kige mokini ge mise.
1: Yes.
2: Ko gimwa kita ayat ne ko le kulle kisi ko kulle o kinen kit ha niño le ay ko ile ile ta ko mukto ni da mukima ko le mato gere me tenge ga tul ko ga tul ko esa ay tak so me ko bota ne ko bota ko ngoi su kam ko le nyuru nyu ko chin jito gara yon ko ko mukte chi jito ko ri ki mageta bal mukto ito tu ke chang en so be ni in our daily lives and our daily needs tu ke makini ge amumi tu ke mago tins ko bai tito one ko yon ko nyur jito tu ke makin ge so be ko nyur jito ro gi ne gure jameta
1: ke
2: jameta ke ko jamo mu gila en ta bo ta sira kapta tate verse 11 agiweta ko jamo mu gila le mami ten ke ingwany ne ke mwa ke le gararan ne ke mwa ke le ko ki mogoryo ago tinde ne tinye narap tere na bisek che ke bangen en gcp I bangen en kwete I bangen en bisiona la gora bene ne chio moti agi go sangi to gine guren e chameta ke ba burto a buato le mato gora bene ke mi benke mato ke ta tu le tinye amu mami gine sire chametab ke nebo borto so komwe bwana tere ole noto sikai kebwan akebute tutyoni kwamwose takitoret pikyok sikonget pikyok kuyo kole ne nekakimokyini so one kakimwa kele ikochin chito konyor and kalyet kenyor kalyet korok nebo
1: chametab ke korok
2: kenyor chametab ke kokonu kobit kalyet amun yo mamiten kalyet chametab ke borto komabitu kit nekekuren kalyet ako nebo kabwatutik buch akenyoru kora kit nekikuren kinyoru kimnotet akenyoru kit nebore protection ripset akenyoru wany komongunet en sobet
1: yekakibutyeutab
2: kamuktoret tukuchon kochongen ale ngebendate kenyoru tukuchoton tienwokab kolosetab 16 kotetab 11 king'ololen Daudi akine akobo ng'olyondoniton bo mitunetab kamuktoinet en sobet yani keteben eunekab kamuktoinet ko komonut ne nekenyoru ne baita neketindoi yon koteben chito eunekab kamuktoinet king'ololen bwana ter ngele ngemwa kele keteben eunekab kamuktoinet bwana
1: komokine
2: chastat kokakikas ingen ile imuche komwa chito tugul akoromye eunekab kamuktoinet komoisi kinetkei kele ketebe kora eunekab kamuktoinet ko in which way amune sikeibu ng'olyondoni amun imuche kolele chito amye eunekab kamuktoinet en or ne amun inyoru chito nebo kutu kole abore mi Jehova neribo okamaribin lakini imye eunekyik kiribochike itoben eunekyik
1: Alen Amos
3: 16:11 enjinukab kolosumi kole iborwon oretab sobondo
2: kiilenji Daudi komuktoret iborwon oretab sobondo
1: iman
3: mi kasetab ke tainyu
2: mi kasetab ke anan kasetab ke
3: mi kakasetab ke tainyu
2: kilenji mi kakasetab ke tainyu nenyitat kekasis yon imiten eunekab kamuktoret inyoru kit nekuren kakasetab ke inyoru kit nekikuren yani boiboiyet nemiten muguleldo monon kisukumoni mi biik chesobonye sobet age nekoketorta kityo sobet kele tagete kosiptoke sobet takosiptoke sobet lekonomche komoyoto lakini en chito nemiten eunekab kamuktoinet bwana terer kotinye kit nekuren kakasetab ke en sobet wan kit neibu en keteben eunekab kamuktoinet kit netaa nekinyoru kakimwa kele kinyoru kit nekuren en mitunetab kamuktoinet ak ripset nebunu kiptayat ngeteben eunekab kamuktoinet netaa kobunchin kamuktoinet maana mukoleonum yon kenyon yomi anyon akane atebi kobotet inyoru kit nekibore present
1: mitunet
2: nebo kamuktoinet
1: miten en yoto ripotin
2: ak kokonin any koribin kokonin any kit nekuren protection amun kokile en kasarwek chechang anan kewerwek chekibendoten en sobet koyon koteben chito eunekab kamuktoinet ak koyan inendet kole konyoru ripset ak kandoinatet kubun akot en ng'oyondisiek chemuche komiten en maisha kesoptos en ng'weny bwana terer komotebie sobet kila kunoniton mebwat ito kityo amun makawaida kiomis akeru akeng'et koron akiwe kasit anan iomis iman amun nemuche kole chito kakawaida kiam nan iomis iman bwana terer lakini ngoeche koron komeng'et atabikeking'olole nguni chengemwoe nguni kikoba family chechwak chemokilelen kele komyan chi mokilelen komyan chi sikele kongeng'ete ko kasinda myondo koru chito kobaibai akoresten peacefully en kitanda korubore kityo keng'et matakong'et kokomwa ole makawaida makawaida ngeru keng'et mokinde rutin kele kikichop kityo kele kirue akeng'ete lakini yon keng'et kokotienge kamuketab kamuktoinet so kakimwa kele kinyoru kit nekikuren ripset kakile akot en kasarta nemiten kasarta nemi ng'oyondisiek ak kebelinwek kuchu kakimwoe ma en sobet kemwoito kele lasima kityo
1: kokoronitu
2: okot chito nekakosik ma lasima kityo kele bendi lain tukukororon kilakilakila nan iwe kora kotibun elelianat eleui ko yon kebun eleui bwana terer koribin kora kamuktoinet en ng'oyondisiek noto amune sikomwa Daudi kole indoiwon kolukuten okot nobun urwetab meet koribon kerunito kole okot nobun urwetab meet kolyon
1: koribon
2: kitabutab Daniel 6:22 kokile Daniel kokirib kamuktoinet amu kiki okot ngandan kikakiwirchi keringet nekimite ng'etunyi amaen ale ki possibility kewirta Daniel amu kakile ele kikakichoptos nyot korok Nabukadnezar Nabukadnezar laitoriat komi bore ele kikiwirchi kityo Daniel keringetab ng'etundo amun giginge gilome binge tunye ogile gigiru kicham giwir jingila muswe
1: yes
2: au kiamme
1: okay
2: line ogile gi ko amun gi gumba se kiam daniel kiru gut koro mo giwirchi
1: kiru
2: gut koro
1: netunyi
2: netunyi
1: wasiororso
2: aha asige lese koro ngage wir daniel kum mo ngetu ne papa
1: mangetu gawe
2: ambaje gaswara tere latu te mogen ngeta bu dab daniel
1: yale no
2: ambi yarne latu te mogen
3: Lotipta mokoyang in Daniel. Mwaka unuole. Kuyoko mukto inda nyun malaika ya.
2: Kasu. Kole Daniel. Kuyoko mukto inda nyun malaika ya anda nyin.
3: Kogergutuswe
2: ya mngetunyi.
3: Ayaita angi.
2: So kake mwaka ele. Daniel was protected by Elohim when he was thrown into the lion's den. Kutir kwa mukto de Daniel.
1: Iman.
2: Kake mwaka ele mwujo kutiri kwa mukto de mwujo ndisik.
1: Jaya jeso iti.
2: Ake nge wili nwe kiwa ngapua.
1: Iman.
2: Malaza magele mwujo ndisik kuchike chopchi nige.
1: Apana.
2: Anakonge kwa reza poni pwana tere amuka ake mwoy. Nisope higile ke.
1: Kumia kine puni kie mitabana.
2: Kumia kine puni kie mitabana. Chengu kiri nisaksi ite mwana tere.
1: Yes.
2: Kona mwari mesto onoki. Ako cha mwale kia acheno kubo inyi.
1: Ako le rai niku masire.
2: Ako le masire daro. Nangori kiki sarat pike cha mwana tere. Mimi kutala kia puni tabu se nguni. Mwagila mwaga nyolio mwana tabu se. Laina mwujo urunu. Chepa mwaki mbi tuke ororo.
1: Iman.
2: Nisope kuro ni basi sita. Kuki himuwa kile mi chorono kwa nyilecha. Mi chorono ke chorono. Mi chorono ke ba mituogi.
1: Iman.
2: Mi chorono ke ba ke maitanga itegele chorwa.
1: Kabeza.
2: Laini kogile mwono kse chorwa. Enga satana mi temberuto. Laini betu no niti etabo. Koloko chorwa nuku ibuote lele chorwa.
1: Kumwe.
2: Kumwe. Kona kse chorwa kele ma chorwe. Komo ito enole.
1: Yes.
2: Danieli. Nga andan. Piki kiwich ndani giringit kome mebati le kiwike kibote le kinyongo tauge kuikubune ka Daniel kikimwa kele your enemy is your one time friend kokile
1: bunyonde
2: kokile bunyonde kocho onko chorwe ngom
1: amen
2: hero amuno ndaitire le barchi komo barchi tanu komo ngonge jijoto
1: bare ne gonge line
2: barchi tanu gonge line zeki amuno ani yori jita kwara ter ku chodam nani gasile mo kitenin kagire ga mo kiten era un nambo tion kuma nyu le chita ndo kuzuke abuje ndaba na mwoki chita ndo ha ko inda na ko ngete no li ko kuwa ita ngel king ke nam doni la ge witi ri gete ko ma Daniel gulle ko yo wo mukta mala ya nda nyene oliano
1: gonyo ko ger gutu swe ga mwetu ni
2: ama eso ramuna ti ra kwa ni ti na ngi ti ndan ga gulle ni ki ti gulle mi ta mala ya ko nyo ne ri ni ama eso ur ge ba ti no ndo ama ko Daniel ki yo wo mukta mala ya ki taro
3: Kotas koma gulle. Kula mu magnyor chongi ne
2: anyi. Ki Daniel ngandang gikimwe kinyalil Daniel. Koma gila mu gikinyor chiki ne giya. Malel Daniel bwana.
1: Iman.
2: So kichabe bubu ne kine Paris. Na ngu malazo magele. Putabu zi jonde bu ne kwa mun. Koile.
1: Aha.
2: Ana gui wich. Na ngu myoti tane gile ko moito ten kityo kityo kityo. Lani moito moito te magila mu magun magun joror.
1: Apana.
2: Inge nilos esabeta amwenye. Koma bete weakness ne ye chita. Mabete nyala teta Ugi dayat kini gomit tengok gomit muakin ni. Nisoman dia cina kapuasa one that fast three. Ugi ngolol itu tu lekau mukto ane. Dah hit. Tengok gua kan obis tau semua mici ni mujo kotonu nendang. So for example, kalau gua magil, human is to
1: err.
2: Nah gua mabe tu nyalun ane
1: kotonu.
2: Kuch ikan ni ane mama mujo horror. Kau muai ngalai jodan ni.
1: Yes.
2: Kau mama itu tu horror ni jaga ay. Inyoru tu cita gua bis. Entah ane tinye. Kau muai tu cia aji. Abah bi galak.